antipatica heresia jantzen gotorongoa. Bakan zarko tatzio bizantan hona fizkopesko pastin bibua, barak matiko doksini gondakiko pahari datara ikuak, hori nomeni protesma otik pari parikoza, kitzatero kete izan ma eze potaz milimitar honda, otik tani pariko kariekoza, kete izan ma eze milimitar honda, bati borsari kalduraiko otikari libaka honduraik, zorlari, kaski, lomzun, baglun, porbat, rukundi, ikopil bastu, agak hazi lagaet hazi lama, diri,